0: दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है?
1: कारण, फिर वही कायदा
2: कायदा कायदा आखिर फायदा। अरे कायदा कायदा
3: सच ही तो है, इस कायदे का कुछ फायदा तो होता होगा, लेकिन सपनों की दुनिया में, गुलजार की दुनिया में इस कायदे का क्या फायदा? देखिए ना, उन्होंने कितने कायदे से चांद को आसमान से तोड़कर नीचे उतार लिया, मैदान में रख दिया, और फिर चांद पर दूध की नदियां, कुल्फी के टीले और फालूदा जैसी घास तक उगा दी। अच्छा, गुलजार जी का चांद भी ना कमाल का है। कभी वो आसमान में टंगा हुआ कोई दूर का ख्वाब लगता है, तो कभी उनकी कल्पना में इतना करीब आ जाता है कि बस हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। और अब जब चांद इतना करीब आ ही गया है, तो सोचिए ना रात कैसी होगी। वो रात जब चांद सिर्फ चांद ना रहे, रात भी कुछ ज्यादा नरम हो जाए और चांद में भी थोड़ी सी गर्माहट उतर आए। चलिए इसी ख्याल के साथ एक बार फिर से गुलजार साहब की रात को, गुलजार साहब के चांद को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं।
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha